הלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: אם עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר.
1: שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר. מהמרכז נפגש בכיכר, למי שקצת מר.